ви, момци, матори, што се не жените, шта чекате пролече да очелавите? А ви, момци, матори, што се не жените, шта чекате пролече да очелавите? Ајде, мајстор, ајде, примаш јо!